Och då hade man ringt mig, för det var ryktet av Jackie att det skulle bli så. Jag kan inte lova att ha någon striptease, tänkte jag. Hälsingen, de har spelat bort 100 miljoner här och det bryr sig inte om jag överskrider avtalgrundlaget.

0: Akkurat I dag så avslutter Karpe, som vi hører her, da, to dager med Parkenfestival I Bodø. Og Parken, altså, det kanskje en av de største festivalsuksessene I Norge, med utsolgte festivaler nesten hvert eneste år. Arrangeres I Renåsparken I august måned hvert år I Bodø. Da. Og front for dette her, det deg, festivalsjef Gøran Aabot. Velkommen til Musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Du, hvor mange folk har du sånn rundt deg denne lørdagen her, avslutningsdagen på parken?
1: Ja, vi cirka 500-600 crew og 10.500 festivalpublikummer.
0: Ja, svær festival. Dette altså siste gang parken blir arrangert. Det har vært nøye annonsert det. Det jo fint å titte litt bakover, og kan ikke du si du har vært med siden starten. Hva var intensjonen da dere startet opp parken I 2006?
1: I den tiden der I 2006, det var ikke sånn veldig mange festivaler I Norge da. Du hadde selvfølgelig Øya og Kvartfestivalen, men det var ikke Norwegian Wood, men det var ikke så mange andre. Så det klart, man var veldig inspirert av det man så. Buktafestivalen I Tromsø var kommet, og som sagt Øya. Og, så hadde vi litt sånn løst å for første gang lage en ordentlig utendørsfestival I Bodø, som aldri har vært tidligere da. Mm. Så det var en måte litt intensjon, og så kom vi jo fra musikkmiljøet og det uavhengige, idealistiske miljøet da. Så, så det var sånn det startet, så hadde mange, mange flinke folk rundt oss, men hovedpoenget var å presentere kjente, velkjente toner og gi folk det de vil ha, samtidig som at vi skulle overraske dem litt og gi noe de ikke visste de ville ha.
0: Ja.
1: Det var liksom intensjon. Mm.
0: Ja. Og I år så den pakka bestående av Karpe, som vi hørte, engelske bandet Suede, Halvdan Sivertsen, Sivert Høie, med å ta med de norske tungtvann, Espen Linn, Bendik, det vel fjerde gang hun med på parken etter at hun debuterte der I 2007. Ari og Turboneger, og alle billettene ble jo altså, revet bort lenge før publikum visste hvilke artister som kom. Og nå det siste gang, så gjør han om at du må bare fortelle, hvorfor legges parken ned?
1: Nei, det jo det. Det har vi jo ikke trengt. Men det handler rett og slett om intensjon når vi startet festivalen. Og vi merket at fremtidens festival, det som begynte å skje, var at plutselig så handlet det ikke nødvendigvis om musikken lenger. Det handlet om så mye mer. Plutselig så man at stand-up og karaoke og silent disco og live-podcaster og ja, masse forskjellige ting. At det begynte på en måte å handle om mye mer enn det som var intensjonen. Og da følte vi liksom at ok, alt har en ende, også parken. Skal vi ta kontroll selv og si at 20 år nok med det konseptet som har vært I 20 år og vært en suksess I 20 år? Og så skal vi heller tørre å tenke noe nytt og se om vi kan lage noe annet. Det var på en måte hovedgrunnen til at vi valgte å gjøre det. Og samtidig så det å gi folkene som har vært med I alle disse årene også en mulighet til å identifisere seg med noe som har vært en udiskutabel suksess, det jo også en verdi. Ja. At alle kan tenke tilbake og med stolthet kan si at de var en del av parken.
0: Ja. Går det an å være så frekke og antyde at publikum har blitt litt storforlangende, tenker du å gjøre noe mot?
1: Definitivt. Jeg mener, jeg selv fyller 54 år, og den generasjonen som jeg selv representerer, vi jo ganske stappemett. Og her I Bodø, ikke sant? Der, vi har jo hatt Champions League-fotball, ikke sant? Bodø-Glimt reiser rundt I Europa, og folk kan reise hvor som helst, og de reiser til VM og ser fotball, de reiser til Coldplay I London. Den generasjonen som sitter med penger og har betalingsevne, de har jo viljen ikke like stor på lokal kultur I min påstand, I hvert fall I mindre byer. Så ja, jeg vil si at det skal mye mer til å imponere folk I dag enn for 20 år siden.
0: Du, de to siste sommerne så har du arrangert Parken Live Reinspika Hiphop. I år så var Ari Baygora og legendariske M.O.P. fra New York der, Dirty Oppland og 2J. Og dette retningen vi ser konsertopplevelsen I Bodø går mot I fremtiden?
1: Ja, det et veldig bra spørsmål, fordi det var jo et forsøk på å lage en sjangerfestival I Bodø for å se om det kanskje kunne være noe. Men vi har jo bestemt oss egentlig etter to år at der tror jeg vi bommer litt, fordi at faktisk Jørgen Noreng I Tungtvann sa det best, synes jeg, fordi at vi har strevd litt med den festivalen med å få oppslutning. Og så var det han som sa at kanskje det sånn at hiphop ikke lenger en sjanger, hiphop bare bidd musikk. Så det ikke en identitet rundt det sånn som det var før I tida men jeg tror på mer sjangerrettet festivaler I fremtiden som har mindre krav på, du må ikke selge 20.000 billetter for å gå rundt og har mer fokus på at folk skal være til stede, det har jeg veldig trua på
0: Det är sånt att Parkenfestivalen är organiserad som en ideell stiftelse. Rätt för vi gick på luft här så sa du att det har 20 miljoner på bok. Si lite om fördelarna och kanske ulempene med en ideell stiftelse, Göran.
1: Alltså den uppenbara fördelen med att vara en ideell stiftelse är ju att ingen äger parken och ingen äger värdien som är i det. Det är så stiftelsen själv. Och det igen gör ju att när vi kom i den brytningen på, för det var cirka ett och ett år sedan vi började ordentligt att diskutera att det 20:e festivalen skulle vara den sista. Och det är klart att när det är ingen ägare som ska med nu och det inte är någon som taper pengar eller som ser med de blicken på det men heller ser på det värdebaserade då, så är det mycket lättare att göra den manövern som vi gör. Hvis man ska säga ulempen med en stiftelse så är det bara mer att du kan inte göra nödvändigtvis vad du vill med den värdien du har skapat för att du har ett formål i stiftelsen och det är det du måste göra, men för vår del har det inte varit ett problem för vi, vår formål är att laga mer i kultur och vi startar ju upp som en to dagers festival i 2006 och idag så driver vi Hjertebankfestivalen, Parken, vi ska laga en ny festival, vi har Svømmarens scene som är en helårs arrangör scene med 1200 kapacitet, vi har Beddingen Kulturhus som är helårs scene med 300 kapacitet, i tillegg till att vi driver Parken live och så vi har ju på något blivit något mer än bara en to dagers festival på dessa 20 åren.
0: Mm. Och Göran Aamodt, festivalchef i Parken, du kommer till att laga något mer till nästa år för musikintresserade.